0: Še projski in Toni Cetinski, lagra nas mala, ena zimzelena uspešnica, nadaljujemo pa s pozdravi nekomu. Dobro večer.
1: Dobar večer. Rad bi slišal od Lokina Duškota Maestral.
0: Maestral, to je Lokini skupaj z Željkom Samrčičem.

0: skoraj zelo kičo slabinec, bo kjedne divne crne žene in še nekoga pozdravimo.
1: Dobro večer.
2: Posavja.
0: Aha, lep pozdrav Posavje.
2: Aha. Rad bi slišal pesem, Štira sam ti ostaviti pismo.
0: Tile sam se ostaviti pisme. Katica Marinović in tedi.

0: isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro ko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu, odmah murluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva ba.